0: дуже складна ситуація, всі позакривали нахуй, вообще пицмакша. Я просто їдем ближче к
1: Dungeon.
0: Дуже пиздец у тілса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Понятно. Я не уловимый. Именно.

0: that cost? This thing is $300.
1: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
2: Will you show me?
1: I'd be right happy to.
3: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали. Я вже був
4: horny.
3: Он розділся скромно, достав кайф огромний, но он мне не лежит в горло. Гей, порно, гей, порно, ты не больше, чем